Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, во святих Отця нашого Івана Златоустого, архієпископа Константинограда і всіх